0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Aj.
2: Fonzi! Tijuana!

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena

Slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija. Četvrtak je 6. avgustovski dan, već sada mjerimo 20 stepeni Celzijusa u Srebreniku, do 37 nas očekuje maksimalna dnevna temperatura. Na snazi je narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a za neke dijelove upaljen je i crveni meteo alarm. Dakle, pridržavajte se svih onih mjera, unosite dovoljno tečnosti, izbjegavajte fizičke aktivnosti i ukoliko ste u prilici, naravno, nemojte izlaziti vani u najtoplijem dijelu dana. I vama, dragi vozači, upozorenje, na put krenite odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Svima želimo dobro jutro i uspješan nastavak ovog dana u 7 sati, koliko je na satu Miden Kompanija, sponzora tačnog vremena.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini će provladavati pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Jutarnje temperature kreću se između 15 i 20, a najviše dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Dragi vozači, evo informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba koje će vam, nadam se, olakšati putovanje ovog dana. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima i pored onih gužvi. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra granični prijelaz

0: karaka je otvoren za sve kategorije vozila na graničnom prijelazu Šepak, zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Eto, dragi vozači, uz ove informacije poželjet ćemo sretan put i bezbjednu vožnju do željene destinacije.
1: Ako vozite, sretan put, sve vrijeme.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Srebreni radio.
1: U nastavku jutarnjeg programa, dragi naši, informacije prikupljene u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da je evidentirano jedno krivično djelo nasilja u porodici. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je uz pričinjenu materijalnu štetu na vozilu jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Bilo je poprilično posla i u hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja 88 naših sugrađana je pregledano, obavljene su dvije kućne posjete i jedna terenska intervencija. Pet pacijenata je nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilom prevezeno u KC Tuzla na dalje liječenje. Vrijedni su bili i vatrogasci. Dva požara su gasili, u oba slučaja riječ je o divljim deponijama u Lušnici i Brezju. Pored toga imali su i tri tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju svakodnevno, odnosno svakonoćno od 22 do 6 sati ujutro. Na porođenom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 7 porođaja, rođeno 6 djevojčica i 1 dječak kojim želimo zdravlje, sreću i uspjeh u životu. Roditeljima upućujemo iskrene čestitke.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.

0: Bokić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385998609269. Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHF Festu na poligonu malih sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHM broj 060-33-93-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Alija Selman, predstavnik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva. Govoreći o zahtjevima rudara, istakao je da traže isplatu plata, rješavanje zdravstvenog osiguranja i dostojanstveno zbrinjavanje zaposlenih. Trenutno je u jami zatvoreno 19 uposlenika, uključujući predstavnika sindikata. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je 2 javna poziva za ovu godinu, kroz koja za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klinički centar Tuzla obavijestio je javnost da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH do 5. augusta nije dostavio 6 lijekova namijenjenih liječenju pacijenata. Lijekovi se koriste u terapiji različitih malignih oboljenja, zbog čega njihov izostanak može uticati na planiranje i provođenje terapije za pojedine pacijente. Iz dostavljene informacije nije navedeno kada bi nova isporuka mogla biti realizovana, niti da li su osigurane zamjenske terapijske mogućnosti. Ministar za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadi Lalić potpisao je 48 ugovora po 2 javna poziva za dodjelu stipendije uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Hirošima je obilježila 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja, dok je gradonačelnik upozorio na opasnost opravdavanja nuklearnog odvraćanja i upotrebe sile. Bombardovanje Hirošime 6. augusta 1945. uništilo je grad i usmrtilo 140 hiljada ljudi. 3 dana kasnije druga bomba bačena je na Nagasaki, ubila je 70 hiljada ljudi. U Oregonu u SAD-u počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina će nastupiti s najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičarka, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za BH atletiku. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. godine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da naput kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male i umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Dragi vozači, evo informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba koja će vam, nadam se, olakšati putovanje ovog dana. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima i pored onih gužvi. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Eto, dragi vozači, uz ove informacije poželjet ćemo sretan put i bezbjednu vožnju do željene destinacije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini će provladavati pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Jutarnje temperature kreću se između 15 i 20, a najviše dnevne između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narančasto upozorenje. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate.

0: reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Bekrić, DOO. S potpisom kvalitete Bekrić, DOO Srebrenik.

Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

najbolji svjetski hitovi na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, ovog jutra tačno u 9 sati slijedi novi blok vijesti na 90,8 i 103. Budite i dalje uz naše talase.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Alija Selman, predstavnik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva. Govoreći o zahtjevima rudara, istakao je da traže isplatu plata, rješavanje zdravstvenog osiguranja i dostojanstveno zbrinjavanje zaposlenih. Trenutno je u jami zatvoreno 19 uposlenika, uključujući predstavnika sindikata. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je 2 javna poziva za ovu godinu, kroz koja za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla obavijestio je javnost da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH do 5. augusta nije dostavio 6 lijekova namijenjenih liječenju pacijenata. Lijekovi se koriste u terapiji različitih malignih oboljenja, zbog čega njihov izostanak može uticati na planiranje i provođenje terapije za pojedine pacijente. Iz dostavljene informacije nije navedeno kada bi nova isporuka mogla biti realizovana, niti da li su osigurane zamjenske terapijske mogućnosti. Ministar za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po 2 javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Hirošima je obilježila 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja, dok je gradonačelnik upozorio na opasnost opravdavanja nuklearnog odvraćanja i upotrebe sile. Bombardovanje Hirošime 6. avgusta 1945. uništilo je grad i usmrtilo 140.000 ljudi. 3 dana kasnije druga bomba bačena je na Nagasaki, ubila je 70.000 ljudi. U Oregonu u SAD-u počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina će nastupiti s najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičarka, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za BH atletiku. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira, autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić, na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta o 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. godine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putovima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da naput kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male i umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija.
2: Pospio na tvoje sranje.
3: Baš, deda.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita

0: oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

najbolji svjetski hitovi na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, a birači će u našoj zemlji na oktobarskim općim izborima prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će kao dodatni mehanizam kontrole biti zadržano i ručno brojanje glasova. Dolazak na biračko mjesto i obavezna identifikacija važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom ostaju nepromijenjeni. Nakon provjere dokumenata, birač će biti autentificiran putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno uzimanjem otiska prsta. Ta radnja se dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u birački spisak i koje su zaista došle na biračko mjesto, pojašnjava član Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Nakon uspješne biometrijske autentifikacije, uređaj će oštampati potvrdu, odnosno slip na koji će se birač potpisati. Potvrde će biti odlagane u posebnu kutiju i kasnije korištene prilikom utvrđivanja podataka o izlaznosti. Nakon identifikacije, birač će dobiti glasačke listiće za nivoe vlasti za koje ima pravo glasati. Promjene na listićima se na one za skupštine kantona, predstavnički dom parlamenta federacije i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a u entitetu RS za narodnu skupštinu i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Birač će prvo morati potpuno popuniti kružić ispred naziva izabranog političkog subjekta, kada glasanje za politički subjekt je obavezno, dok je davanje preferencijalnih glasova kandidatima mogućnost, a ne obaveza. Nakon što birač označi listiće, prići će skeneru i koristeći zaštitnu fasciklu kojom se osigurava tajnost glasanja, jedan po jedan listić ubaciti u uređaj. Skener će evidentirati glas i napraviti digitalnu sliku svakog listića. Na taj način osigurava se da se u kasnijem periodu na listiću ništa ne može dopisivati, prepravljati ili dopunjavati, a glasački listić je slikom praktično zamrznut u stanju u kojem ga je birač predao. Posle elektronskog utvrđivanja rezultata, birački odbor će ručno prebrojati sve glasačke listiće, podatke unijeti u propisane obrasce i izborni materijal dostaviti općinskoj ili gradskoj izbornoj komisiji, a potom glavnom centru za brojanje. Nakon ovih izbora, poređenje s prethodnim izbornim ciklusom, moglo bi po prvi put dati realnu sliku o razmjerama izbornih krađa na ranijim izborima, tome koje stranke su najviše učestvovale u manipulacijama, te područjima na kojima su one bile najizraženije.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
0: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi! Opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269.

Jedna sportska zanimljivost u nastavku. Poštovani slušalci, Lionel Messi postigao je svoja prva dva pogotka nakon nastupa na svjetskom prvenstvu i predvodio Inter Miami do pobjede nad meksičkim San Luisom rezultatom 4-2 u utakmici Ligue Cupa. Susret igra na stadionu Nou Stadium. U drugom poluvremenu bio je prekinut na 30 minuta zbog grmljavinskog nevremena u tom području. Messi je mrežu zatrisao u 11. i 44. minuti, čime je stigao do ukupno 14 pogodaka u 12 nastupa u ovom.

0: 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama, Senada Imširović. Alija Selman, predstavnik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva. Govoreći o zahtjevima rudara, istakao je da traže isplatu plata, rješavanje zdravstvenog osiguranja i dostojanstveno zbrinjavanje zaposlenih. Trenutno je u jami zatvoreno 19 uposlenika, uključujući predstavnika sindikata. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za ovu godinu kroz koja za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla obavijestio je javnost da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH do 5. augusta nije dostavio 6 lijekova namijenjenih liječenju pacijenata. Lijekovi se koriste u terapiji različitih malignih oboljenja, zbog čega njihov izostanak može uticati na planiranje i provođenje terapije za pojedine pacijente. Iz dostavljene informacije nije navedeno kada bi nova isporuka mogla biti realizovana, niti da li su osigurane zamjenske terapijske mogućnosti. Ministar za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Hirošima je obilježila 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja, dok je gradonačelnik upozorio na opasnost opravdavanja nuklearnog odvraćanja i upotrebe sile. Bombardovanje Hirošime 6. augusta 1945. uništilo je grad i usmrtilo 140 hiljada ljudi. Tri dana kasnije druga bomba bačena je na Nagasaki, ubila je 70 hiljada ljudi. U Oregonu u SAD-u počelo je 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina će nastupiti s najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunilo je 6 mladih atletičarka, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja veliki uspjeh za BH atletiku. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. godine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da naput kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male i umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija.

0: osjetimo, dragi naši, da je danas na snazi narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu i tim dijelovima upaljeno.
1: Samo hitovi.
0: Temperatura će dosezati.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata.

0: gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja.

0: Distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HMO Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. Nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMO Sić DOO Srebrenik.
2: Vjetrom vatra je spalila hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularnog turističkog odredišta sjeverozapadnog Tine. Požar u srijedu uglavnom stavljen pod kontrolu, ali su stotinu vatrogasaca ostale na terenu kako bi spriječile ponovno izbijanje vatre, dok je 6 helikoptera nastavilo gasiti preostala žarišta. Ekstremno toplo i sušno ljeto ostavlja ozbiljne posljedice na poljoprivredu. Prema analizi objavljenoj u srijedu, godišnja žetva žitarica u Velikoj Britaniji mogla bi biti najlošija od 1984. godine, otkako se vode uporedili podaci, jer usjevi propadaju nakon jednog od najsušnijih i najtopljih.

Podsjetimo, dragi naši, da je i danas na snazi narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. U nekim dijelovima upaljeno i crveno, temperature će dosezati do 41 stepen Celzijusa. Evropa, kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu ovog ljeta, suočava se s rekordno visokim temperaturama i razornim šumskim požarima. Francuska i Španija posljednjih sedmica bile su među najpogođenijim državama, dok se toplotni val sada širi prema istoku kontinenta. Italija je uvela crveni stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina u najvećim gradovima, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature su dostigle oko 40 stepeni. Istovremeno u južnoj albanskoj regiji Maljakastra vatrogasci i druge hitne službe bore se s velikim šumskim požarom. Zbog visokih temperatura Vatikan je odlučio da prvu sedmičnu opću audijenciju pape Lava 14. nakon julske pauze održi u zatvorenom prostoru umjesto na trgu Svetog Petra. Brojni posjetioci Rima pozdravili su takvu odluku. U austrijskom mjestu Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko od granice sa Slovačkom, izmjerena je rekordna 41,2 stepena Celzijusa, saopštila je Nacionalna meteorološka služba Austrije. Time je oboren rekord od 41 stepen koji je dan ranije zabilježen u Beču. S druge strane granice u Mađarskoj su kompanije i domaćinstva ove sedmice smanjili potrošnju električne energije nakon poziva vlade da rasterete elektroenergetsku mrežu uslijed teške suše. U Budimpešti se vrhunac toplotnog vala očekuje u naredna dva dana, dok su temperature u srijedu posle podne bile blizu 40 stepeni Celzijusa. Nizak vodostaj Dunava primorao je Mađarsku da gotovo u potpunosti obustavi rad svoje jedine nuklearne elektrane koja za hlađenje koristi riječnu vodu. Time je dodatno opterećen elektroenergetski sistem. Jedina nuklearka u Sloveniji, Krško, koja električnom energijom snabdijeva i dio Hrvatske, saopštila je da će tokom noći početi postepeno smanjivati snagu reaktora zbog visokih temperatura i niskog vodostaja rijeke Save. U prvoj fazi proizvodnja će biti smanjena na 80% kapaciteta. Na zapadu Europe vodostaj Rajne u Njemačkoj pao je na nove minimume, zbog čega je dio riječnog teretnog saobraćaja obustavljen dok ostali brodovi plove sa znatno manjim teretom. Rajna je jedna od najvažnijih evropskih riječnih ruta za transport žitarica, ruda i naftnih derivata. Istovremeno najavljeni su napori na gašenju još jednog požara južno od albanskog grada Gjirokastra, za koji se vjeruje da je izazvao udar groma u nepristupačnom planinskom području. U susjednoj Grčkoj šumski požar, za koji se pretpostavlja da je izbio uslijed vibracija na električnim vodovima, dodatno je rasplamsan jakim vjetrom. Vatra je spalila hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularnog turističkog odredišta sjeverozapadno od Atine. Požar je u srijedu uglavnom stavljen pod kontrolu, ali su stotine vatrogasaca ostale na terenu kako bi spriječile ponovno izbijanje vatre, dok je 6 helikoptera nastavilo gasiti preostala žarišta. Ekstremno toplo i sušno ljeto ostavlja ozbiljne posljedice na poljoprivredu. Prema analizi objavljenoj u srijedu, ovogodišnja žetva žitarica u Velikoj Britaniji mogla bi biti najlošija od 1984. godine, otkako se vode uporedivi podaci. Rusjevi propadaju nakon jednog od najsušnijih i najtoplijih proljetno-ljetnih perioda zabilježenih u historiji mjerenja.

0: U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema s overavanjem knjižica. S druge strane, 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme.
1: Call cannot be completed without all the numbers.

0: inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Čiva. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik.
1: Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Ali Spahić i Džana Džanić. Subota 8. august na zidinama Starog grada Srebrenika, ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
0: Duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zedo kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema s overavanjem knjižica. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastupno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordni 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Nuklearna elektrana Krško vanredno je smanjila proizvodnju električne energije nakon što je u noći na četvrtak započela planirano spuštanje snage reaktora zbog izuzetno visokih temperatura i nepovoljnih hidroloških uslova na rijeci Savi. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Pripadnici EUFOR-a su sinoć uspješno izveli združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici EUFOR-a budu spremni djelovati i reagirati kako bi podržali provođenje svog mandata. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što je cijena sirove nafte na svjetskom tržištu se kreće oko $75 po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio $110. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada u subotu 8. augusta o 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putovima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: 1, 2, 3, e, 1, 2, 3, e.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zedo kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema s overavanjem knjižica. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastupno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Nuklearna elektrana Krško vanredno je smanjila proizvodnju električne energije nakon što je u noći na četvrtak započela planirano spuštanje snage reaktora zbog izuzetno visokih temperatura i nepovoljnih hidroloških uslova na rijeci Savi. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Pripadnici EUFOR-a su sinoć uspješno izveli združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici EUFOR-a budu spremni djelovati i reagirati kako bi podržali provođenje svog mandata. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što je cijena sirove nafte na svjetskom tržištu se kreće oko $75 po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio $110. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada u subotu 8. augusta o 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putovima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobar dan vam želimo iz studija Srebrenog radija. Pred nama je novo izdanje emisije Turistički horizonti. Emisija u kojoj danas govorimo o najljepšim starim gradovima u Bosni i Hercegovini koje svakako trebate posjetiti ovog ljeta ili jeseni. Na samom početku preporučujemo Ostrožac, jedini dvorac u Bosni i Hercegovini. Ona je unutar starog grada Ostrožac, ujedno i jedna od glavnih turističkih atrakcija Unsko-sanskog kantona. Po svojim dimenzijama predstavlja jedan od većih utvrđenih gradova u Bosni i Hercegovini, a 2013. proglašen je nacionalnim spomenikom Bosni i Hercegovine i daje poseban značaj razvoju turizma u ovom gradu. Nekad raskošni dvorac u neogotičkom stilu izgrađen je s velikim brojem prostorija, salona za prijem i apartmana, koji još uvijek plijeni pažnju svojom ljepotom. Pa zamislite samo kako je dvorac čaroban, kako bi poboljšali turističku ponudu. Cazinjani su na području starog grada osigurali toalete i vodu te uredili šetnice. Posjetioci mogu besplatno koristiti Wi-Fi, počastiti se nekim originalnim poklonom iz suvenirnice. Oni koji su sanjali vjenčanje iz bajke u dvorcu srednjeg vijeka na Ostrožcu mogu svake subote organizovati vjenčanje, ali i samo fotoshooting uz prethodnu najavu kulturnom centru Cazin. Ne propustite naravno probati divlje kestene, po čemu je ovaj kraj nadaleko poznat, a u gradu potražite i cazinski med od kestena, zaštićen BH proizvod geografskog porijekla.

0: Pratite turističke horizonte na talasima Srebrenog radija. Danas predstavljamo najljepše stare gradove u Bosni i Hercegovini, a spisak ovih starih gradova svakako bio bi nepotpun bez našeg starog grada Srebrenika. Srebrenička kula jedna je od najočuvanijih tvrđava iz srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini i zasigurno jedna od najimpresivnijih. Ljetno i jesenje ruho stoji joj veličanstveno, djeluje kao grumen zlata. Kula je nekada bila dom bosanskog bana Stjepana Kotromanića sve do njegove smrti, a danas je dom endemskoj vrsti biljke bosanskoj zvončike. Stari grad kojeg u Srebreniku zovu još i gradina, prvi put se spominje 15. februara 1333. godine u ugovoru koji su pod Srebrenikom, takozvana Srebrenička povelja, zaključili ban Stjepan II. Kotromanić s jedne i predstavnici Dubrovačke republike s druge strane. O stupanju Stona, Pelješca, Prevlake i još nekih posjeda republici u zamjenu za godišnji danak od 500 perpera. Sastoji se iz tri dijela koja se nadovezuju jedan na drugi sa četiri kule i omanjim dvorcem. Ukoliko se odlučite da posjetite stari grad, trebate znati da je tvrđava za posjetioce otvorena u ljetnom periodu. Svakako topla preporuka, ukoliko niste, da posjetite stari grad Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

Turistički horizonti, talas iz Srebrenog radija, još jedan stari grad koji svakako trebate posjetiti jeste stari grad Travnik, Travnička tvrđava. Beznadežno je romantiča, sasvim slučajno možete biti svjedok tome kada ugledate mladence kako prelaze kameni mostić kako bi se popeli na tvrđavu i napravili svoje prve fotografije kao vjenčani par. Ko zna koliko je tu ljubavi ovjekovječeno, djevojaka zaprošeno, palo prvih poljubaca, a pretpostavlja se da je tvrđava izgrađena u drugoj polovini 14. ili prvoj polovini 15. vijeka, te da je njen graditelj kralj Tvrtko II. Kotromanić, no navodi se da je mogući graditelj i kralj Stjepan Dabiša. Podignuta nad Hemdekom, potokom koji zimi teče, a ljeti presušuje, tvrđava predstavlja nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, objedinjuje elemente arhitektonskih faza i srednjovjekovnog, osmanskog i austrougarskog doba.

turistički horizonti talasi Srebrenog radija. Još jedan stari grad koji trebate posjetiti jeste na obalama Vrbasa. Još od doba starih Rimljana ugrijezdila se još jedna čarobna bosansko-hercegovačka tvrđava Kastel, jedan od najstarijih historijskih spomenika u Banjoj Luci. Huk vode i hladan vjetar s Vrbasa, boje krošnji, njeni vrba i drugi stabala u okruženju daju neprocjenjivo iskustvo posjete ovoj prelijepoj tvrđavi. Tvrđava koja se nalazi u užem centru grada potiče iz 3. stoljeća i sa svih strana opasana je kamenim zidinama na kojima su podignute puškarnice i osmatračice, što govori da je u prošlosti bilo veoma snažno vojničko utvrđenje. Danas se prostire na površini od 48.000 kvadrata sa ljetnom pozornicom, igralištem za djecu i nacionalnim restoranom, a na njoj se održavaju mnogi koncerti, festivali, kulturno-zabavne i sportske manifestacije.

0: talas iz Srebrenog radija, emisija Turistički horizonti. Poštovani slušalci, a svakako kada govorimo o starim gradovima u Bosni i Hercegovini, ne smijete propustiti posjetu Počitelju. Najtoplije zrake sunca tokom ljeta naći ćete u sunčanoj Hercegovini, u gradu kamena i vode, na obalama Smaragdne i Neretve. Zidine starog Počitelja bajkovite su svako doba, a pomiješane su sa duhom orijenta, zlatnim bojama, miris mandarina i nara, suhi smokava, raznovrsno povrće prave su bogatstvo Počitelja. Kada se popnete na zidine starog grada i sagledate ga u cjelini, vidjet ćete uistinu prekrasan osmanski biser. Iako se Počitelj prvi put spominje 1444. godine kao sjedište župe, smatra se da ga je izgradio bosanski kralj Tvrtko 1382. Na svakom koraku kroz ovaj gradić on će vas posjećati na to kako se u njemu nekada živjelo.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: I za kraj današnjeg izdanja emisije Turistički horizonti, poštovani slušaoci, još jedan stari grad koji ne smijete propustiti da posjetite jeste Jajce. Stvrđavi u Jajcu pruža se najljepši pogled na nekadašnji kraljevski grad i kao što Balašević kaže u jednoj pjesmi, tek u jesen otkriju se boje krošanja, tako će vam tek u jesen Jajce otkriti svoje boje, a na putu prema tvrđavi nalazi se Sahat Kula, unutar nje možete posjetiti stare katakombe, a s nje možete vidjeti neprocjenjivo kulturno-historijsko blago ovog grada. Nakon posjete tvrđavi možete se spustiti prema čaršiji, a zatim i prema jedinstvenom vodopadu u centru grada, čije će vas ruho očarati. A bilo bi ovo i sve u današnjem izdanju emisije Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, budite dalje uz nas i uživajte.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zedo kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema s overavanjem knjižica. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastupno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osigurano rekordni 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Nuklearna elektrana Krško vanredno je smanjila proizvodnju električne energije nakon što je u noći na četvrtak započela planirano spuštanje snage reaktora zbog izuzetno visokih temperatura i nepovoljnih hidroloških uslova na rijeci Savi. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Pripadnici EUFOR-a su sinoć uspješno izveli združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici EUFOR-a budu spremni djelovati i reagirati kako bi podržali provođenje svog mandata. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što je cijena sirove nafte na svjetskom tržištu se kreće oko $75 po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio $110. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada u subotu 8. augusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putovima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će mali do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vatrogasci širom Tuzlanskog kantona, pa i naši srebrenički, imali su pun ruke posla u protekla 24 sata na gašenju požara. Dva su gašena u Srebreniku, riječ o divlje deponije. A na lokalitetu Pauč u Kladnju nastavljeno je gašenje požara koje je zahvatio oko 8 hektara šume. U intervenciji učestvuju zaposleni u javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona s teškom mehanizacijom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladen sa dva vozila. Ekipe su iskopale kanalni koridor kako bi spriječile dalje širenje vatre, a prema informacijama općinske službe civilne zaštite Kladanj očekuje se da požar tokom dana bude stavljen pod kontrolu i ugašen. Još jednom apel, dragi naši, naročito na ovako visokim temperaturama, ne palite vatru na otvorenom.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Kad smo više puta govorili o ovoj temi, dugo se najavljivao SEPA sistem, a evo sada i na snazi. Naime, SEPA sistem za građane Bosne i Hercegovine trebala bi donijeti brže, sigurnije i znatno jeftinije novčane doznake i druga prekogranična plaćanja u eurima, nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine danas zvanično predala aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Prema procjenama Svjetske banke, ulaskom Bosne i Hercegovine u SEPA područje, ukupne uštede na naknadama mogle bi iznositi oko 100 miliona eura. Iskustva zemalja Zapadnog Balkana koje su već dio ovog sistema pokazuju da su naknade za pojedina međunarodna plaćanja smanjena između 50 i 94%. Posebnu korist mogli bi imati građani koji primaju novac iz inostranstva. Najveći dio bosansko-hercegovačke dijaspore živi upravo u državama obuhvaćenim SEPA sistemom, a u Bosnu i Hercegovinu godišnje doznači oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Ulazak u SEPA područje omogućio bi da novac iz evropskih zemalja u Bosnu i Hercegovinu stiže brže i uz znatno niže troškove nego što je to sada slučaj. Građani bi imali jednostavniji pristup preko graničnim plaćanjima u eurima uz viši nivo sigurnosti i standarde koji se primjenjuju u evropskom platnom prostoru. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje SEPA području 6. augusta ove godine, čime je napravljen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije zemlje u evropski platni promet.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

U Bosni i Hercegovini za sada nisu evidentirani slučajevi ciklosporijaze, zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zabilježena kod više od 25.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su prijavljena i dva smrtna ishoda. Bolest izaziva mikroskopski parazit koji može dospjeti na svježe poljoprivredne proizvode putem zagađene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. Među namirnicama koje mogu biti izvor zaraze najčešće se spominje zelena salata. Američke zdravstvene vlasti kao jedan od mogućih izvora epidemije istražuju salatu uvezenu iz Meksika, koja je posluživana u restoranima lanca brze ishrane Taco Bell u 5 saveznih država. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona Andreja Jurić potvrdila je da nema prijavljenih slučajeva ove bolesti, niti ih je zavod bilježio prethodnih godina. Prema njenim riječima nema podataka ni o pojavi ciklosporijaze u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Najčešći simptomi su jaki dugotrajan vodenasti proljev, učestalo pražnjenje crijeva, mučnina i druge probavne tegobe. Teže komplikacije su moguće, ali se javljaju rijetko, zbog čega, kako je naglasila Jurić, nema razloga za paniku. Ona smatra da je širenje zaraze u SAD-u vjerovatno povezano s propustima u proizvodnji, pakovanju i distribuciji hrane, posebno u velikim pogonima u kojima salata možda nije pravilno oprana. Kontrole bi, navodno, morale biti provedene u svim fazama od uzgoja do posluživanja. Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih naša zemlja nema prijavljenih slučajeva, navela je činjenicu da dio građana koristi povrće iz vlastitog uzgoja. Građanima se ipak preporučuje da salatu i druge svježe proizvode prije konzumiranja temeljito operu i pravilno pripremaju.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije sve dok ne bude uspostavljen sistem izdavanja dugoročnih viza. Tokom sastanka razmatran je prijedlog Srbije da se dozvoljeni boravak vozača računa u satima umjesto u danima. Predstavnici Evropske komisije naveli su da takvo rješenje trenutno nije moguće zbog šengenskih propisa i tehničkih ograničenja EES sistema. 18 rudara mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzasobno prenoćili u Rami Raspotoče, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Na lokalitetu Pauč nastavljeno je gašenje požara koje je zahvatio oko 8 hektara šume. U intervenciji učestvuju zaposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona s teškom mehanizacijom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj s dva vozila. Ekipe su iskopale kanalni koridor kako bi spriječile dalje širenje vatre, a prema informacijama općinske službe civilne zaštite Kladanj, očekuje se da požar tokom dana bude stavljen pod kontrolu i ugašen. SEPA za građane BiH trebala bi donijeti brže, sigurnije i znatno jeftinije novčane doznake i druga prekogranična plaćanja u eurima, nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine danas zvanično predala aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Posebnu korist mogli bi imati i građani koji primaju novac iz inostranstva. Najveći dio bosansko-hercegovačke dijaspore živi upravo u državama obuhvaćenim SEPA sistemom, a u Bosnu i Hercegovinu godišnje doznači oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što se cijena sirove nafte na svjetskom tržištu kreće oko 75 dolara po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio 110 dolara. U Bosni i Hercegovini za sada nisu evidentirani slučajevi ciklos porijaze i zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zabilježena kod više od 25.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su prijavljena i dva smrtna ishoda. Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih u BiH nema prijavljenih slučajeva je činjenica da dio građana koristi povrće iz vlastitog uzgoja. Građanima se preporučuje da salatu i druge svježe proizvode prije konzumacije temeljito operu i pripreme pravilno. August 2026 će biti održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti počinje u subotu 8. augusta svečanim otvaranjem na Starom gradu u Srebreniku. O 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u koju igraju Selma Alispahić i Džana Džanić. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljivi u Gradarcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao posajamska manifestacija održat će se 9. Međunarodni sajam čelarstva Gradačac 2026. Danas je pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno se informišu o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male i umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Sutra sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuske ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Podsjećamo, i danas je na snazi narandžasti meto alarm zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Hey. Have a great show tonight.
5: Thank you so much.
6: 3, 2, 1. And lift off of the Atlas V with Curiosity.
7: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars.

0: 88 i 103. Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije sve dok ne bude uspostavljen sistem izdavanja dugoročnih viza. Tokom sastanka razmatran je prijedlog Srbije da se dozvoljeni boravak vozača računa u satima umjesto u danima. Predstavnici Evropske komisije naveli su da takvo rješenje trenutno nije moguće zbog šengenskih propisa i tehničkih ograničenja EES sistema. 18 rudara mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzasobno prenoćili u Rami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Na lokalitetu Pauč nastavljeno je gašenje požara koje je zahvatio oko 8 hektara šume. U intervenciji učestvuju zaposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona s teškom mehanizacijom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj s dva vozila. Ekipe su iskopale kanalni koridor kako bi spriječile dalje širenje vatre, a prema informacijama općinske službe civilne zaštite Kladanj, očekuje se da požar tokom dana bude stavljen pod kontrolu i ugašen. SEPA za građane BiH trebala bi donijeti brže, sigurnije i znatno jeftinije novčane doznake i druga prekogranična plaćanja u eurima, nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine danas zvanično predala aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Posebnu korist mogli bi imati i građani koji primaju novac iz inostranstva. Najveći dio bosansko-hercegovačke dijaspore živi upravo u državama obuhvaćenim SEPA sistemom, a u Bosnu i Hercegovinu godišnje doznači oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što se cijena sirove nafte na svjetskom tržištu kreće oko 75 dolara po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio 110 dolara. U Bosni i Hercegovini za sada nisu evidentirani slučajevi ciklos porijaze i zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zabilježena kod više od 25.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su prijavljena i dva smrtna ishoda. Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih u BiH nema prijavljenih slučajeva je činjenica da dio građana koristi povrće iz vlastitog uzgoja. Građanima se preporučuje da salatu i druge svježe proizvode prije konzumacije temeljito operu i pripreme pravilno. August 2026 će biti održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti počinje u subotu 8. augusta svečanim otvaranjem na Starom gradu u Srebreniku. U 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u koju igraju Selma Alispahić i Džana Džanić. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljivi u Gradarcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao posajamska manifestacija održat će se 9. Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Danas je pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno se informišu o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima Poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Sutra sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuske ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Podsjećamo, i danas je na snazi narandžasti meto alarm zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

Dugo već traje problem za profesionalne vozače kamiona. Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz BiH omogućilo novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije sve dok ne bude uspostavljen sistem izdavanja dugoročnih viza. Predlog je predstavljen 4. augusta na 5. sastanku radne grupe Evropske komisije koja razmatra probleme profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana nastale primjenom pravila prema kojemu u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana i to u periodu od 180 dana. Na sastanku su učestvovali predstavnici evropskih direktorata za mobilnost, promet, migracije i unutrašnje poslove kao i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto poručuje da vozači ne traže povlašten položaj, već mogućnost da nesmetano rade bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju od transportne kompanije i evropske lance snabdijevanja. Iz ministarstva su naglasili da vozači u članicama Evropske unije ne borave radi nastanjenja ili korištenja socijalnih prava, nego isključivo zbog međunarodnog prijevoza robe. Ipak zbog primjene pravila 90-180 sve češće se suočavaju s odbijanjem ulaska, zadržavanjem na granicama i deportacijama. Takva praksa, upozoravaju iz ministarstva, otežava rad transportnih kompanija i ugrožava stabilnost lanaca snabdijevanja u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu. Evropska komisija ponovno je pozvana da u okviru postojećih propisa razmotri fleksibilniju primjenu pravila za profesionalne vozače bez potrebe za izmjenama zakonodavstva Evropske unije. Tokom sastanka razmatran je predlog Srbije da se dozvoljeni boravak vozača računa u zakonodavstva Evropske unije. Tokom sastanka razmatran je predlog Srbije da se dozvoljeni boravak vozača računa u satima umjesto u danima,

0: Srebreni radio.
1: Uz otvoreni ste program Srebrenog radija. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere ispitivanja navoda i zajedničkog prigovora protiv radio televizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog spornog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula ove godine, u kojem su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživalih žrtava i majki Srebrenice u sramne insinuacije o financijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para. Kako je saopćeno iz udruženja žrtava, agencija je u svom službenom odgovoru potvrdila da će po službenoj dužnosti ispitati sve navode iz prigovora, stavljajući poseban pravni naglasak na moguće kršenje člana 8 kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, koji garantuje pravo na odgovor. Kako je istaknuto, činjenica da emiter prije emitovanja priloga nije kontaktirao ni jednu od 5 udruženja dodatno ukazuje na moguće kršenje profesionalnih standarda i osnovnih pravila novinarske profesije, uključujući obavezu da se čuje i druga strana. Također smo uputili prijavu Vijeću za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, od kojih očekujemo pravovremenu reakciju. Ne smijemo dozvoliti javno ponižavanje i dehumanizaciju preživjelih žrtava. Radi zaštite dostojanstva žrtava nemamo namjeru stupati u bilo kakav direktan

kontakt sa spomenutim emiterom, niti tražiti objavu demantija na njihovoj platformi, naveli su iz udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepa, te udruženja Žena Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Kako su dodali, od Regulatorne agencije za komunikacije očekuju hitno provođenje postupka i izricanje najoštrijih zakonom predviđenih sankcija protiv javnog servisa RTRS-a.

Ovogodišnji August, dragi naši, kako smo već i najavili, bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje u subotu 8. augusta svečanim otvaranjem na Starom gradu u Srebreniku. U 19.30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Program se nastavlja 10. augusta promocijom knjige Nemoj biti kao ja, autorice Razije Čolaković, koja će biti održana u Plavoj sali Doma kulture od 19 sati. Dan kasnije na ljetnoj pozornici Doma kulture od 20 sati i 30 minuta nastupit će Mohamed Fazlagić Fazla s bendom. Koncert Kod Darija Dua, koji čine Džanet Zeković i Azmir Halilović, zakazan je za 12. augusta u 20 sati i 30 minuta. Naredni večeri bit će predstavljena knjiga Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bećirovića. Književno veče s Irmom Husić bit će održano 14. augusta u Plavoj sali Doma kulture, dok je za 15. august najavljena promocija knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Oba programa počinju u 19 sati. Predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe bit će izvedena 18. augusta na ljetnoj pozornici Doma kulture. Dan kasnije publika će moći prisustovati promocije knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Muzički dio programa nastavlja se 21. augusta koncertom grupe Fritz, dok će 22. augusta nastupiti Mustra Orkestra i Kenan Mlokočević. Oba koncerta počinju u 22 sata i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture. Poseban program Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima bit će održan 23. augusta na platou Starog grada Srebrenika. Program priprema Udruženje žena Stari grada. Početak je zakazan za 20 sati i 30 minuta. Sevdah koncept Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik bit će održan 25. augusta. Nastupit će Dženana Šehanović Sarajlić na klaviru, sopranistica Dženana Huseinagić i violinistica Leila Piljević. Najmlađoj publici namijenjena je promocija dječje knjige Kako je Oliver spasio svijet autora Šime Ešića, koja će biti održana 26. augusta u podne. Dan kasnije od 16 sati planirana je radionica crtežom kroz Kraljevski grad, tokom koje će učesnici crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Muzičko-poetska predstava Svjedok, u kojoj učestvuju Miki Trifunovi i članovi grupe Konvoj, na programu je 28. augusta od 20 sati i 30 minuta. August 2026. bit će zatvoren 29. augusta s motrom folklora Kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović na ljetnoj pozornici Doma kulture. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, dok je pokrovitelj grad Srebrenik. Partneri su Turistička zajednica grada Srebrenika, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Eto, čini mi se da ima sadržaja za sve ukuse i za sve uzraste, pa očekujem vas.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendije uspješnim srednjoškolcima i studentima s područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske. Naglasivši da je ovu za namjenu izdvojena znatna suma, ministar Fadil Alić izrazio je žaljenje jer je očekivao da će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 maraka za stipendije učenika i 100.000 maraka za studente, ukupno 200.000 maraka. U prijavama smo imali sveukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. U programu je ova stipendija koncipirana za kalendarsku 2026. godinu. Nije vezana za školsku, odnosno akademsku godinu, tako da će resorno ministarstvo, čim počne nova školska godina, odnosno akademska, raspisati ponovljen javni poziv za sve one koji su se prijavili na ovaj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, ali i za sve one koji će ispunjavati uslove i koji će moći da se prijave, kazuje ministar Alić. Na javne pozive mogu aplicirati i mogli su aplicirati uspješni redovni učenici srednjih škola i studenti s područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske, Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Vukosavlja, Lopara, Ugljevika, Bijeljine, Zvornika, Šekovića, Osmaka, Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Iako mi je drago što se prepoznaje trud studenata, te se na ovaj način postiču na još bolji uspjeh i veći trud, a mislim da svakom studentu bilo koja stipendija, odnosno bilo kakav vid podrške, mnogo znači, kazala je studentica pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Larisa Hajrić prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju. Da je riječ o velikoj pomoći i posticaju potvrdio je i Merced Muhidić iz Zvornika, koji studira na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava, čime vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona želi pružiti podršku održivom povratku mladih u povratničke zajednice, postaknuti obrazovanje i akademski uspjeh povratničke populacije, te smanjiti ekonomske barijere za studiranje i socijalno osjetljivih kategorija, te ojačati vezu između lokalne zajednice i povratničke populacije kroz sistemsku podršku obrazovanju.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije, sve dok ne bude uspostavljen sistem izdavanja dugoročnih viza. Tokom sastanka razmatran je prijedlog Srbije da se dozvoljeni boravak vozača računa u satima umjesto u danima. Predstavnici Evropske komisije naveli su da takvo rješenje trenutno nije moguće zbog šengenskih propisa i tehničkih ograničenja EES sistema. 18 rudara mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u Rami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata. Njima nisu isplaćene plate za maj i juni, a traže i realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Na lokalitetu Pauč nastavljeno je gašenje požara koje je zahvatio oko 8 hektara šume. U intervenciji učestvuju zaposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona s teškom mehanizacijom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladan s dva vozila. Ekipe su iskopale kanalni koridor kako bi spriječile dalje širenje vatre, a prema informacijama općinske službe civilne zaštite Kladan, očekuje se da požar tokom dana bude stavljen pod kontrolu i ugašen. SEPA za građane BiH trebala bi donijeti brže, sigurnije i znatno jeftinije novčane doznake i druga prekogranična plaćanja u eurima, nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine danas zvanično predala aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Posebnu korist mogli bi imati i građani koji primaju novac iz inostranstva. Najveći dio bosansko-hercegovačke dijaspore živi upravo u državama obuhvaćenim SEPA sistemom, a u Bosnu i Hercegovinu godišnje doznači oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Cijene goriva nastavile su rasti uprkos tome što se cijena sirove nafte na svjetskom tržištu kreće oko $75 po barelu. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da su, prema zapažanjima građana, cijene na pumpama u pojedinim ranijim periodima bile niže, čak i kada je barel nafte na svjetskom tržištu prelazio $110. U Bosni i Hercegovini za sada nisu evidentirani slučajevi ciklos porijaze, zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zabilježena kod više od 25.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su prijavljena i dva smrtna ishoda. Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih u BiH nema prijavljenih slučajeva je činjenica da dio građana koristi povrće iz vlastitog uzgoja. Građanima se preporučuje da salatu i druge svježe proizvode prije konzumiranja temeljito operu i pripreme pravilno. August 2026 će biti održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti počinje u subotu 8. augusta svečanim otvaranjem na Starom gradu u Srebreniku. O 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Alispahić i Džana Džanić. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljivi u Gradarcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao posajamska manifestacija održat će se 9. Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Danas je pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno se informišu o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima Poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka je između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Sutra sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuske ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Podsjećamo, i danas je na snazi narandžasti meto alarm zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

Ανέκονται. Φαντάζομαι ότι δεν το πούτε πάνω.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.

0: Bačvan.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas, DOO, Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas, DOO, Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: fate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: nevide.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

так, конечно, не так.

radi je kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.